0: taxi. Toji kwatako. Newebe babiride. Simba yo.
1: Yes, bulungi nyo akayimbo kafunya bulungi loiza kwe kwa sachendu chona sakla sauri doba sate gede akamlangira bitanu. Hehe, bitanu kuminanya. Ndozo muri de bulungi nyo. Mwana mlenzo yo omlangira bitanu kuminanya. Tali kulugudo la moro la Hoima Road. Hey, ali wali wabaita igobiru.
2: Mukona. Abantu wabafira nyao.
1: Wabafira.
2: Wagwa nyaksidei.
1: Wabia vini mjiwe nebibiwe bibira. Kubanga wali yaka gonji yaka itilivu. Wali yaka akanyama. Wali yaka koko akashori. Wili uchichi lada.
2: Koche. Biyona webili.
1: Awe njini kati awe njini. Kwa hirano wakandi. Amulangira. Vitanu. Akayimba keba kaisa kovu na sonku. Kitegeza nti. Bayimbi katundashi ya batu wa mungeishi labo. Bo ya kubulira. Kati gwino ugama ntino naiga ubashi ige na chitwale ubashi chitwale kumange kovu tiri yao kana na sonko kutu gubiru saze ukubanga ufuna muno ubomu agaruawo tugezenga mkulu tamale no mchala kristi nti ate nja ukanye na ate siku ate vya yogera kitegeza nti gwao walabi kanga abavude kumuchi kumulamu
2: kumulamu kwa njini na yesa au kanena yenga ati ulu wakio ugereza kwa hapo kubanga uri ya jachila
1: kari katukambe kumulangida bitanu kuminanya na imuzana
2: ya jachila na mwesatu katule bibu cheba au chinana mwesatu ya tanika miaka na mwevili ya kamara mfumbo miaka na mwevili agena ni
1: kati mwemuli kovu na sonko Mlangira bitanu kuminanya tukwebaziza nyo balukubera ko kumukuru kwa lukwa simi mpukume nuchi edembe mzana mtula bideko nyo nabu unje mtula bideko nyo nabu naba nabu uyo gede bulunyo sebu babuze kaba
2: ndakaro kukamba mtele vikyo ntu wasize bulunyo ina atulao kule mende bulunyo nyono tuliza kuroidi

0: kastabia tusao kimsanga ngabamu baleme doku muku wasaganya kwa flu kutachaya sazeo na baba doku shoba kastage wasanya nazo nebagaji yako Eja somo doku ya King Sanga kustage chama nechi mucho kachoka wasanya nase gaji yako uwamura King Sanga chanama kuyimba kumuami onolevo kasoro Prince Nsamire ya bade backstage ngatukana ye interview ne King Sao ya linye kustage na gaa mleko mwami vayi nzo mwisa mubika ngende mbubu birize na liyo kava backstage na itao wabade wa today onolevo kayemba solo na liyo kaita mubu hati na jiyo wabade onolevo mbide mwanga tema onolevo mbide wabade onolevo seungu na liyo katule wali omwami na mugambe chijasi mtu tangkwa ya woye chijasi mtu butufu chema date kende chema date chitufu kastaba jie kama tala King Sato wa msanze baka stage kagamba tema mbade mkisa msajani wa woku murabo msajani mbade murabi yerero mugambe vigama vyangevo nana ya basajabo
1: ngude kasoro Simu sana kwa watu ona. Yata sentezange. Simu sana mabanja na katinchari muka mmoze. Nemi ura mbanyimba jibayo nene. Mutu kange ni mabanja kamoze. Simu sanze. Alimu kunyumirwa. Alimu patenu kaziwe. Ngomu sadio mkanda. Binu unapolitikisa saidi. Okubira kumonumu. Nakujari. Simu sentezange.

Elalo ni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kupa kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili atano, ukumanyevi singa o. Omuga nuguno, buko manga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku mibachitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.

0: vya virango vya mwe Radio Simba
1: Zidi kumina mwenda Zida chike zake da kusawa Omusamvu Zem sana mdiyo mutiaba uliriza lbogola sime Mpologome dembe virango vya mwe Vyasazno nzenda ula Rogers Agendo kwikutu sako Omwami katimbo da gracia salange Evi wandiko vye vyo mugaso Vya mbi wako Mumotoka mwalimu evi wandiko vya company Mumanyaga katandeo Surveys limited evi apa Evi etaka endagano ATM cards laptop stamp za office Ne transfer forms biyalibidwa wabia bibwa kalulo kumpi nesomilie jana na abirabako bitwale kwa ofisi ya pwe matuga oba kupolisi kulio kumpi oba bidete wano Radio Simba chitabo cha manyi daloja kwa sake mikone bidi wabanda nonye byokola wabwe chokola uliriza bulungi omukisa guguno aba Asoma Group of Companies Limited mwangu dalabe tagaba kozi aba asoma kwa kufakusini yesoka nukuda wagulu emyaka 18 kwa 3 okukola nabo matabiga abwe amapya agali mu Kampala wakiso ne Milano msala mulungi ddala n'abave wala babafunira wokusula n'ebyokulya byonna n'okutendekebwa nga byabwerere ebisinga wo kubira manager wabwe ku simu 0730 1415 03 simu 0730 1415 03 obaziro msambu mwenda satu msambu mwenya ana mukaga nkaga mwenda ziro msambu mwenda satu msambu mwenya ana mukaga nkaga mwenda obaziro msambu satu ziro kuminanya ana mutano ziro satu ziro msambu satu ziro kuminanya ana mutano ziro satu kuba kusimu yu jakuwa manya ebisinga wo ama viviga kuruma mugongo sukari stroke kusanyalala bulumi kumumwagwa nabana kuzala kuganye mugejo buyinja mulubuto athma mutwe gwa rutentezi matuga uma oina gasi mulubuto oba ebigere bikuluma yangwa kewa Dr. Singi ekamo cha kusapti ofune obujanjabi obutalibwa kumina dagala yadde okulikozesa Dr. Singi akuguka mukujanjaba ngakozesa emisuwa jo noona bulungi awatalikozesa dagala nkola ya naturopathy ate kusente ntono dala ezitanyigiriza muntu kubesimu 0 5 6 5 9 9 simu 0 5 6 5 9 9 oyogere no muyambi we awokole booking kwa kwe simu oja kuwa manyebi singa utova kuluwa gola tuchi hapa weleza mberi bulungi
0: biba debi langu bia Radio Simba era biko miao nenu yesawa yendala
2: kuluwa gola simba

0: DB champion itonto.
1: Ke DB?
0: Mwenge gwonu. No sigalanga yegwe. Emine mujitambula. Oina vibe. Atengo oli musajja lagi kwa mbani.
2: Chalenge champion itonto. Murunji. Muomo. Gusengi jidwa murunji. Mumbideza fenomu wemba. Bina kabala. Tali tahangova. Tali mela kumutue. Tamenya amenya muwiri. Osigaze chitiwa. Nofuna vibe. Wakakasiwa yu NBS. Genda kuduka lioneri kujo kumpi. Ofune champion itonto. Kunusu ukumi roka. Atengo msusi. Kubaku 0-5-2. Atano msavu. Kumina biri, chinana mbili, oba 0-8-2, chinana mwenda, nsavu mwenda, 0-M.
3: Olikuru mwagula Simba, naba mwusamba kumu Uganda Cranes.
4: Uganda Cranes, oh yeah.
5: Chenda mumusamu kasise satufemu mafada sima mwema nyokubilenga mchatu uliriza paka sawa zigenda kubera kumine mwezi oregulo akade kare kantino kata ambude tusigaza ndo dakika ngaviri mwenye kubere sawa kumine mu tuja kubanga tugenda kona we musimu yo sobolo kubanga nao tubulira noti musamu noti nya mwenda musamu satu noti noti tuja kubanga tulia obaku noti nye mwenya tano nya satu mukaga mwenda musamu wona tujja kupanga tukuuliriza tuulire anawe chicho sobola kupantino yogero kusinzira ku bintu bitambudde mu studios tuina mu coach Vincent Luganda tuina mu Dax Carter waliwo yadambuza wano Dax Carter oyo ye nyini ono ayimba omuyaruba kayeje mserutete yono ye nyini sebo ndo zabayo unyabaga ina yo msaji oyo bintu ya ne mpozi ne coach Kenny Rubogo awona wetuli okay katugende kwa msimu yetu labe gwe chicho gamba kusaidia Simba
6: bana ame kula msiza
5: kwa hii sebo
6: ndibakanda bange mbala msiza
5: kari sebo
6: mbalo kuwede to Uganda ni Uganda
5: ni wao sebo
6: dati mganda ame kula msiza chetimu kukere dati wakira chetimu dati wate olimuku hii mbana jene ya
5: Je vais vous dire
6: que
5: je
6: vais vous dire que je vais vous dire que je Kipala mende toko la kupeda munga tiwari uoba baka Kupatu wapati uko ni tuuri uo mkulu nga akamba Simutati uo mpira sima city football Na yeta ate Uku mte kakuteba onti ye blessed mpira Kira kujizato kukupeda Na yeta kwa dizako lati Zako mira katuwe kutaba wakitiba na taba za mpira Baka amba na uku baka amba Mpira usitoko mpira kukule mbele teko mikukutu nti mpira siku nyuma Ayake Uganda kwenye dikwevera mnambole walike mkutambo mpira. Mpira na ukuteka kumitwale vili chitundu. Na eka atene kila kito tetewe teka. Kutetewe chota ya ino kukula tikiti. Ayo kutia kukufa kuwe kutomutu wa mkute mbali. Ayo kukufa, ayo nambola, ayo kukufa. Akule tikiti akala kiteye nambola, tambo, alabo mpira. Kwa kite kite, kite kite kite kite kite kite kite kite
5: Ye nsonga je tubale tuogerako ye mu kati oli akugambye bwe tutajja magogo mu mupira gwa Uganda tegujja kulakulana okitegeera nayenga olwaleero kati oyo ayogera obwongo bwe babuteekamu nti magogo mubi oyinza n'omubuuza obuzibu webuli nga tasobola bukunyonya ne bakibateekamu kyekizibu ekiri mu Uganda abamu bali mu gundi tuyina okulwana runo olutalo tusobola okubanga tulugusa naye bwe tubadde tuwogera wano nandise mbagamba nti nze ebbanga lye mbadde mu mupiira buli mukulembeze w'omupiira mubi okusinziira ku bantu abalina ebigendererwa byabwe

Moloko Valais Musambi Yassin Bonu Mugol Ashraf Hakimi Sama Diop Chad Riyad Ne Nuzeli Mazalui Medifood Elimu Bowadi Ne Ayanui Bilali Erikanusi Onahi Ne Brahim Diazi Bawele Kira Musambi Vusi Ismail Saibari Mufomation Yabana Babiri Basatwom Walambia Fire Mpira Jivasime Kupanga Bwesi Sinkana Moloko basi bolo kwangula Brazil goes bili kwemu match wabili abili mu esatu na kuzumwezi ngabili mukaga Moloko basi bolo kwangula Brazil bili yemu suengate mwaudi kapu bali besi kanyeko mchibinja echia wawudi kapu wachenda munana ila Brazil kugo mlodi basi bolo kwangula satu zero wali wonga juni kumina mukaga lukumi londa chenda munana wala Brazil Mpile jisembi mpwezi jiba sambi yetano Basibodo kumangula Egypt bili yemu Mwamusamfu juni guno mwaka Basibodo kumangula Panama Mkaga ateku bili ngalumu juni guno mwaka Bakuba Croatia nyaku emu Satu emu rather ngalumu epo bila bili mukaga France bakuba goals bili kwemu March nga bili mukaga bila bili mukaga Nakono kula duo emu kwemu ne timu ya Tunisia Nga kumi na munana omwezi wa novemba Mwaka atogu wa itabili abili mweta Moroko games itano Zibasembi kupida nga basamba Bakulamu duo emu kwemu game wesembi Nga musambu juni ne timu ya Norway Basibulu kuba nyaziru Madagascar Juni nga bili Basibulu kuba ngula timu ya Burundi tano zero Mei ngabili mukaga Mba wangula pala kwa ibili emu machi ya sato mulumu Neba kula draw emu kwewe ni ikuwa do ngabili musafu machi guno mwaka Bani mchivinja Umuri Haiti ni Scotland Mchivinja echo game esoka yeno Morocco Ni sabatu ya Brazil Morocco bachusa mkoji okuva kuwalidi leglagui Jiki anti muwaudi kape sembe kata bafo kensi afrike Suso kupidange samba semifinals Mbiba samba semifinals waudi kapu Mwagini ya coach walidi leglagri Mbibule miezi satu waudi kape itadike yu coach ya bijamu yentana banga yale kulida Walidi leglagri Kwa kupidanga bafo na coach onaliko esamwa zino Mga sembe kupida coach wabi kutimia Yabali wansuimia kama kumia bidi ya jobu kulu Na kwa wangulie pake zensi na coach kubaisi Mohamedi Wahabi Mbapinyamu kedi buli umzibizi ya Rwade Na Yef Agadi Yavade bulo ya amani Ye Mbaina bali nzabala kwa tambulize cheso Nga Ashraf Hakimi ya kabili musangu Na kasambi densi ya mipira Jiri chenda mwetano Ya kabate bile golu kuminemu Hii miaka abili musanfu right back wa PSG Mbade mklub ya PSG Gezi masi nilu kubaida ngevangula Champions League back to back Suzo ni zibiri ezo mdidi nganwa Moroko mwodi kapo esembi Bali nyo defensive Moroko shale esembi kwa mpida guli so live Gufu flow winga Ya Mwadabe nsambi ya abwe Mwansuwa kwa chukuhabi Taktik kwa chumeni ye Nti aina High intensity Idas Rano kubeda nga implementing a vision ye Mukade mpa wika Aga bingi nti coach wali walidila glagwi Abade mganze liba na basambi ufoki kubeda nga alikulida Yafasakono kubeda nga bali vate Gira chagalo kubeda nga asamba Nukubadenga coach wali wajide nga timi ya Morocco Ina basambi juwandi Se golden generation Nengo kubida nga igi obutendesi ya ita mwakade mizeri mo Belgium Nga kutimi ya Maccabi Brussels ni ku Anderlecht Nifuwa kubida nga ingi ya Morocco Mo Federation ya Morocco kubida nga bila kutu wa timi ya bato Ya bali wa nsumi ya kama kumia bili ya jobu kuru So ajanga wali bulungi njira badeo kumaribanga Timi ya Morocco basi wogena mwodi kapi ya guno mulundi Gemo ya semba mkuseputimba mwako kwa ita Baku wa Nigeria tano zio Ilanga balaga juwandi yise absolute supremacy Hii Bateva goals ya bili mbili mkualifaya zezo Nibatevwa e goals bili zoka Bamala kone games Mibatatevwa zali games mkaga Musambi Ayubu Erikabi Musambi ya kule mbila charts Kuvela mpwezi nga batevile goal Yateva goals zali nya
so baina attacking unit wana kubeda nga baja wadenga limichi vinyo muli Brazil nisambe yawe ku Haiti ni Scotland ija kupa mpozi watu kumbanyo wanga wana agenda kula round air teams asitumu bili wanga wana sigala mchi vinyo nenga Morocco yumu kubafirika benda mwesubi nisambe kwe tambulida mwesquadi ya agenda mulimu Yasini Bono kipuwa klabi Ali Hilali Maniru Mohamed kipuwa klabi Ala Esbekan Ahmed Veda Tagnauti wa klabi AS, FAR Rabat Ashraf Hakimi wa PSG Muzeli Mazalui wa klabi Manchester United Malwane Sadani wa klabi Ali Fateh Yusef Belamari wa klabi Al Ahli Issa Diop wa klabi West Ham Chadi Riyadi wa klabi Crystal Palace Anas Salah Edini wa klabi PSV Budachi Zakaria Eri Owadi wa klabi ya Genk Redwani Hayali wa klabi ya Mechina Nibirija Azedun Unahi wa klabi ya Spain Girona Bilali Eri Kanusi wa klabi ya Germany VFB Stuttgart Neil Eli Anui wa klabi ya Roma Irumi Italy Sofiana Mulabat wa klabi ya Rio Betis Spain Ismail Saibari wa PSV Budachi Samil Eri Morabet wa Strasbourg Ayubu Wadi wa klabi ya Lille James Dean Taibi wa klabi ya Sunderland Ibrahim Diaz wa klabu ya Real Madrid, Ayub Erkabi wa klabu ya Greece Olympiacos, ne Amini Sibai wa klabu ya Angers, Sofiane Rahimi wa klabu ya Al Ain, Negesim Yasin wa klabu ya Racing Club Strasbourg. Bajanga bali proven defensively. Mugambi batebwa goals bidim qualifiers za World Cup. Tukani maso. Chwandi is a lethal possession best attack. Zagalo kubano mpira. Chichenja ule chiriwo. Kwa kwa na kwa World Cup jivana sambi sembi kata. Bali so defensive. Onobaina a possession best attack. Ginzo kumanya banga bana sobolo kubani idea flaga ya Afrika. Chimala. Naba ginzo kusama Brazil. Chiro chalilo kusampo izi msanfu. Chika mpwezi nga kumizo kufakati. Game way ayo egenda kubiranga etandi kuri kusimba chenda musamba kasiri sasatu ne chenda mobili akasiri semisa ko www.radiosimba.tv